se bo se hun e to ba wu e o le gun keke lo kogi ko si onu to ba wu e o de le gbe cyber truck yen lo ma make sense.